0: alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Sofia, du ser historien.